Ja, vehaci bodi dasta ipmil, mi birastatta min. Muti datkele mikki geburid vasta dusai. Mi let embo go joida. Mi satt i trakke sitt gottegoi mi demet. Vi satt i jorda sitt, ja, mi satt i mojte litt gottegoi mi da sæsat. Da må mi jorda satt. I gjedgi, i ledi, i gabegato, ge satte den dakkat. Må i dunja i ledne persovenat. Dere dalle dusjefall okta aino riftes vastados, den gjelal dakki. Algos lei moton, lei okta persovena. Da tjoju kjallu jovo na gidis, må vi bibelen gotjo dit, ja dalle dota. Algos sine di ipmil alme, ja etnama. I mikki sa det ersaldes. Vi er så i hukse ersjeg, ja stappe dormis. Mot det alle gote vores alga jorda sitt, ja planet. Det alle arkitekta. Det mere det som alge tok sitt, ja bidget olmo i bargo i. Jo, nå sa det vi er så rakk og dovot. Båkakketan øynet, dikte, at det da slik hoksen mestir, var ikke vel jeg øynet så. I pima rakka di plana, som er det sivne ditt almi ja etna ma. Ja no som daga i dan, da skal sånn sarnoi ja da shaddai. Min herra ja min ipmil, da ne sivne dan bo sivna do sai, ja du dat du bokte, da le, ja snivne do og jedje. Da gokte vostemors astronauta, Gep manna gai marmi av oss i sputnika faros, da jeg ga. Må en øyna maidi gip mi lid, na bodali og balet ge mikki gip mi lid. Da lai hui hertiges jorda sjep mi. Jorda sjo sappan gogla livtji beusis olgos, filpa stivtji, da go birra si, ja da jeg si. Jo eina ofta ge olmo, olmo ka jeg oba gav noge, Da han lyfte det samme dovki. Ige dat goit ut noba storta si, dan ashi. Jalla djelka so vaimus des, ille oktag i ipmil. Ipmil gav no, son le, som i et oine, mot mi oine ta meg son le sivni dan. Var ikko boka ta han meil mis, da jeg skjedji, at i gav no ipmil, det le lika dota, at det son le.

0: i tjådan.
1: Men det er Herren som gjør under for menneskene.
0: Mot alle herre gode dager og av det dag i olm og jordas.
1: La oss prøve oss å huske det.
0: Gertjen at må mye ditt dan.
1: Og så leser vi videre i denne salmen.
0: Jeg lukker fide seg på den salmen.
1: Vi leser versene 32-34.
0: Jeg lukker at kolmeløyen opp i verset, skitter kolmeløyen gjelde verset.
1: De skal lovsynge han i folkets forsamling og prise ham i kretsen av de eldste. Han gjorde elver til ødemark, vannrike kilder til tørstende land, og fruktbar jord til saltholdig ørken, for de som bodde der var onde.
0: Jeg går ikke til så almoga tjokkalmasa siste, jeg mener så des, gos vårdes av tjokkajet. Sånn da i den og i mætsen jeg tjatse, at jeg i gøyka lov og etna min. Sjåtolos etna ma salte etna min sin, boha voda ditti, gode den siste asse.
1: De skal lovsynge han, hørte vi igjen.
0: Si alge meg nå, laula, laula, sutne gula med meg.
1: Og han gjorde elver til ødemark.
0: Sånn da i joa i mætsin.
1: Men så stod det også noe videre.
0: Ja, det tror jeg ikke vel er det svide sabbon.
1: Fruktbar jord gjorde han til salthold i ørken.
0: Dere kjattel og skjedene med da i sånn dere salte mætsin.
1: Og hvorfor gjorde han det?
0: Mannen da i sånn den.
1: Jo, det sto her.
0: Da tjuttjø das.
1: For de som bodde der var onde.
0: Stanna og sige haset oppe si leke bahat.
1: Og hva er det da vi tenker på?
0: Målet det må gjort seg mid alle.
1: Da tenker vi på det som i dag kalles for døde havet.
0: Da det gjort seg mid, da er den alle mi åtne gokkje dove og jabma medran.
1: Det som Lott bodde.
0: Der dobbe gos Lott asai.
1: Det som da ble kalt for Sodoma og Gomorra.
0: Da vil alle gå til det over Sodoma og Gomorra.
1: I dag er det bare store saltfjell.
0: Da alle bedusje større salte varet oppe.
1: Og verdens salteste hav.
0: Ja, meg gild med salte mos mer.
1: Dette er det denne salmen forteller oss om.
0: Da alle da, med da salme mytala, mykje det.
1: Og så leser vi videre versene 35-42.
0: Jeg lukker at Golmeløy videre verset skitter Njeljeløy nopp i verset.
1: Han gjorde ødemark til sivgod kjern, og det tørre land til kildevel. Der lot han de sultne slå seg ned, de fikk grunnleggen by å bo i. De sådde åkerne til, plantet vintrær og høstet frukten av grøden. Han velsignet folket, det ble tallrikt, og han lot det ikke mangle fe. Men siden minket de i tall, de ble bøyd og tunget av ulykke og sorg. Han øste ringe akt utover stormenn og lot dem gå vill i veiløst øde, men løftet de fattige opp av armod og gjorde deres slekter til et tallrikt folk. De oppriktige ser det og gleder seg, men all ondskap må lukke sin munn.
0: Sånn da er mye, tjatse jævding, jeg går ikke etnavn, tjatse ajan. Ja sånn dyrt i nelge olmodas ordret jeg si, hvor du det ikke gav på hva das ordrom dyrt i. Jeg si, gilve bjeldu jeg raka det ikke vinegardi, jeg si, ojo dai sjodd, sjoddu i moi, dat sjodda det ikke. Jeg sånn bore syvne di sin, jeg si, etna jeg ikke saka jeg. Om i dafus i sånn at den sikker i orten. Det sier fast den orten ikke jeg våles, så jeg tov og gikk at det stod seg. Og jeg sier til våre jeg morres bokte. Sånn går det gulgat bakil gikk jo med, og jeg var mot seg bakil i jeg løyte sin kjætter at balkeskett. Balkeskettes av din bækei. Sånn, alle de veivers olmo i varno til svådas, ja da ei såka godt i noko elo. Veigarlas olmot oinet damja illudet, ja båte boha båta dorpa sin hjalmiskitt.
1: Så hadde vi ett vers igjen i denne salmen.
0: Jeg mistet åkta verser vel i denne salmen.
1: Og det skal vi lese til ettertanke.
0: Ja, da er noe mi låka ja, gertelig gjort og sitte en bøtje.
1: For hør hvordan det står.
0: Gula man lakka i dæs eller tjalle, Johan.
1: Den som er vis skal merke seg dette og akte på Herrens velgjerninger.
0: Gode vises det sånn vort i vald og stand, jeg får opp meg sjekk hos Herre armodag.
1: Ja, vi vil vel alle sammen gjerne være vise.
0: Ja, men jeg datter seg med lakker boka nå og vise, søtt.
1: Der står det her at der skal vi legge merke til dette.
0: Ja, da er det kjødt jo das, at just min datter bygger merke i den.
1: Og så skal vi akte på Herrens velgjerninger.
0: Ja, da er det for meg seg Herre armodag.
1: Ja, selv vi som hører til Guds folk.
0: Ja, men det er mye gode at det Ippmil Almogi.
1: Vi akter nok ikke så mye på Herrens velgjerninger.
0: Jeg kan sagt at vi får meg seg alo Herre armodag.
1: Det er nok mange store undergjerninger som gjerne blir trukket frem i dag.
0: Det er alo avdedag og makkesse jo i hodene åtene.
1: Men Herrens velgjerninger imot vårt liv.
0: Mot Herre armodag og min Elin Weste.
1: Det skjer ofte i det stille, og så glemmer vi det.
0: Da det dapet hun og jaska på det siste, ja, det var jeg dattig med deg.
1: Bør vi ikke akte på den?
0: Jeg kommer bedre si på meg sitt deg.
1: Har vi ikke noe å takke han for?
0: Jo, la meg så lo meg med mannått som vi bedre si meg gitt i så.
1: Å jo, vi har mye å takke han for.
0: Kan miste å lo, man og det som vi bedre gitt i ditt, Mila.
1: Om vi tok oss tid til å tenke på dette.
0: Just mi at det som hegge at det gjorde sitt en bakkel.
1: Tror du ikke da at hele vårt hjerte ville bli fylt med takk til han?
0: I jakkolån, at oppe min vei mot det var sitt alle gitt i sin ytmeri.
1: Vi skal nå også i dette programmet lese den 108. salme.
0: Ja, men låk at den programmet som heter den 28. salme.
1: Det er en kort salme.
0: Den er oktavane i salme.
1: Det er 14 vers i det.
0: Det er den gjelden blåka i verset.
1: Og det er også en lovprisningssalme.
0: Ja, la meg det akkur maunun laula salme.
1: Og det er også David som har skrevet denne.
0: Det er David god til lange kjellen.
1: Vi leser nå de 7 første versene.
0: Jeg låker den tjeje alge verset vers.
1: Det er en sang, en Davids salme. Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte. Harp og lyre, vogn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lov synge deg blant folkeslag. Stor er din miskunn. Til himmelen når den. Til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. Hjelp oss med din høyre hånd, svar oss, så dine kjære blir berget.
0: Morten lavla, morten salma Davidis, morten mo vaimule dorvula sjo ipmil, mon egun laulu hirame ditt dodai, dan galga mo gudni dagat. Morren harpa ja sitar, mon egun buktit iridis skogs, buktit iridis skogs, mon egun du rame ditt almugi koskas herre, ja mainuma laulu tutne, olmus laaja i koskas. Tasko stuorisle almi potjil du armugas vuota, ja kiitta palvai rätjäi du oskaldas vuota. Chai hietsat allagin almi potjil u ipmil, ja du kutnet opa etnan potjil, vai du Ehtse latsat sjatasi beste juvut. Te väket du olgis kielainat ja kuula miin.
1: Ja her hørte vi om lov og takk.
0: Taas kuulemme mii avvoma birra.
1: Og kansi tenkes det her på Israels rest?
0: Taas sähtä juurtas juvut i Israel almoga birra.
1: Ja, kanskje tenkes det spesielt på den gang de er forløst og ført hjem igjen.
0: Sagt at de gjorde så på den Ej gæg gå sigla, lovus tjode joven, jeg fævde doen rødt og låta fastan.
1: I alle fall så upphøjer de Herrens navn.
0: Det la gått noe at det sier bøye de kjære nama.
1: Vi hørte noe av det samme i den foregående salmen.
0: Vi gulem møtta i landen og de salmas.
1: Og vi vet at Gud skal føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, men det at det ikke med laik og fevde det Israel rødt og låta sin etna mig.
1: Han vil samle dem ifra alle verdens hjørner.
0: Så laik og tjokke sin bo med hjelm rødda jo.
1: Og når de er tilbake i sitt land, så vil de lovprise han.
0: Jo, sier de røkt på den sin etnemides, eiko si mein og hitmila.
1: Og de vil herliggjøre hans navn.
0: Jo, sier eiko herve sin dag og so nama.
1: Nå har vi sett noe i våre dager.
0: Eller mi veina jo og min baby siste.
1: Vi har sett at Herren har begynt å samle Israels folk.
0: Vi har veina at det herre la algan tjokke Israel almoga.
1: Så skal vi etter hvert få se hvor langt vi er kommet i dette.
0: Ja da todista alka mi biessa faini man kukkas milla puhtan danta dam ashis.
1: Det er underlig å se når Guds løfte går i oppfyllelse.
0: Det la imas faini ko it mi lopad osa mannet olla sjup meg.
1: Bibelens ord sier ikke når tid dette skal skje.
0: I Bibelen selke at det går til halka dappa hovet.
1: Det sier bare at det skal skje.
0: Da selke du ikke da, når det er halka dappa hovet.
1: Og så ser vi at det der er noe som begynner å se.
0: Ja, det var enig mye at det er steg jo om i halka dappa hovet.
1: Vi leser så vers 8.
0: Ja, det låket den gavt seg fjerse.
1: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen.
0: Ipp mille sarnen så boss i bådastis. Mun aikun avvode, mun aikun juode siikema ja mihtidette suhkut vuomi.
1: Det er noe som skal skje dette.
0: Täällä juomi alka tahpa huvat.
1: Og når tid, det vet vi ikke.
0: Mutta kuessa tan miettiede.
1: Men nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, det er lukket av versen man lever i den salmas.
1: Meg tilhører Gilead og Manasse. Efraim er hjelmene på mitt hode, og Juda er min herskestav. Men Moab er mitt vaskefat, og Edom kaster jeg min sko. På Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningebyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden. Her duger ikke menneskers hjelp. Men med Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
0: Munje gulle Gilead, munje gulle, munje Manasse ja Efraim, la mu aive sotjalus, juda la mu radden svarte, muat la mu basadam lihti, edom la suhpin, Edom ala suhpin mun mu kaapmagan, filista lotsai etnan dihti mun avudan. Ki aiku tolvu mu tän nana kauppugi, ki laite mu siisa edomi. Ikku don u ipmil, kuhti hilku minja ik, mannan u ipmil olkos min suhte viajun. Atte mikki de vihki vaasa lotsai vestai, tasko Olmoi vähkele tusselus. Ipmel bokte kalka mii raakadit. Alte sämmet välti ja soon kalka vuolese tölma min vasalotsai.
1: Geos hjälp fra fienden.
0: Atte mikki te vähkin vasalotsai vesta.
1: For menneskos hjälp, det er forgjeves.
0: Tänne olmoi vähkele tusselus.
1: Ja, hvem har ikke kjent det slik?
0: Jeg går til et ordan dan nå.
1: Men da er det godt å kunne vende seg til den allmektige Gud.
0: Da lille bøyre at jorga litt den påfjallers ippmel gulig.
1: Og det var noe av dette som David skrev om i denne salmen.
0: Ja, det gjorde man bidde David as kjall i den salmen.
1: Og nå sier vi takk for i dag.
0: Ja, da selke mi gitt du åttne åttes.
1: Le vel.
0: Eller dervan.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.